0: Na msikilizaji Channel Africa, anaitwa Rema na kumbia fan, ni msanii kutoka kule nchini Nigeria. Msikilizaji, dakika tayari ni 46 tangu ilipotimu saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, tunakuletea matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Na nisome sasa jumbe za msikilizaji wetu. Kuna huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anasema anatupata vizuri kabisa akiwa maeneo ya DRC, nasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Lakini pia kuna msikilizaji wetu mwingine huyu hapa, yeye anasema jambo Channel Africa, anasema niko pamoja nanyi mpaka tamati. Hapo studio naburudika na burudani nyingi kweli kweli. Asanteni. Napenda sana Rema, nafurahika na kibao chake. Asante sana. Lakini pia mwingine huyu hapa anasema jambo, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Lakini mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anasema yeye akiwa anapatikana maeneo ya Tanzania kule, anasema nakupata vizuri kabisa Channel Africa, anasema nipigie burudani yake Davido. Asante sana. Mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H Kamuzubanda, anasema natupata vyema kabisa kutoka mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Asante sana. Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele, lakini kumbuka tu kuna msanii huyu hapa anaitwa Nyago Man, ametoa kibao chake kinakwenda kwa jina la Mai Mai, ambapo amemshirikisha Cherry Brown, na tayari YouTube kule wana wasangaliaji takribani 1,057,023. Anasema kwamba ni nyimbo ambayo ametoa na album itatoka mapema kabisa kwa mwezi Septemba mwaka huu wa 2026. Lakini pia kuna kibao hicho hapo kingine pia ametoa pamoja naye Malkia Zoo, wakisema kwamba jambo asante la moja kwa moja kimefanya vizuri kabisa, na wamefanya kwa producer si mwingine ni Wambela huyu kutoka pale Tanzania. Lakini pia wameweza kumshirikisha msanii mwingine huyu Nawaz kutoka kule nchini Kenya, na moja kwa moja wameweza kufanya vizuri sana. Na moja kwa moja ngoma yake hiyo hapo, ambapo ipo katika link, unaweza kutembelea katika YouTube na katika platform zote ambazo tayari umekisha kupost nyimbo hiyo, na inafanya vizuri sana katika radio station mbalimbali ndani na nje ya Tanzania, lakini Kenya na ukanda mzima wa Afrika Mashariki, Burundi kule, lakini bila kusahau Rwanda, DRC, Uganda, na inafanya vizuri kule kweli, na kule Kenya ndio sana kabisa. Lakini pia kuna huyu hapa Mr. Gav featuring Nyago, ambao wamefanya ngoma yao hii hapa, wanakuambia mambo ni yaje ndugu. Anasema Mr. Giva huyo amefanya vizuri sana, na anakuja vizuri katika muziki. Na tupate matangazo mafupi.
1: Vue d'Afrique avec Joël Moutéba.
2: Un journalisme au service de l'avenir, façonner la paix par l'information. Alors, ce thème suppose que l'information peut prévenir les conflits, mais dans un contexte de tension et de pression, qu'est-ce qu'on attend particulièrement des journalistes ? Qu'ils informent ou qu'ils apaisent ?
3: Non, les journalistes doivent continuer de faire leur travail, ça veut dire informer, en temps de paix comme en temps de crise. Et ici, on attire beaucoup plus l'attention du journaliste de garder à l'esprit que l'information est une arme. Il faut continuer d'informer de manière impartiale pour garantir la paix sociale. Quelles que soient les conditions, garder à l'esprit qu'une information peut créer une situation incontrôlable, une information peut aider à résoudre aussi des problèmes d'une certaine gravité.
1: Vue d'Afrique, du lundi au vendredi, de 15h à 16h, temps universel.